Mau katong gala si Yuyoy Villame gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu nagtapad ra pa na. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaway lain si Max.

0: kag ugduha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Samsung Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit.

Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon, vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Amahan. Angayan lamang nga ikaw ang pagadaygon og pasalamatan sa tanang panahon. Magahimaya kami nga kanimo ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Nga imong gihatag kanamo, gipiyal kanamo. Ning adlaw sa Lord God. Among pangayoon ang imuhang bendisyon panalangin. Sa among pagkinabuhi nining tibuok adlaw karon, hinaw-konta nga imong balang espiritu may magagiya kanamo. May magabanwag, may magahatag og kahayag sa among pagalaktan. May makahatag usab og kahayag sa among salabutan. Aron kami magmalampuson sa magimbato nining adlaw. Among Panginoon sa Lord God, imong buwindisyon panalangin. Ngadto sa mga kaigsuunan namong adunay mga balatian. Sa mga klase mga balatian nga niya ka namo. Ngadto Lord God nga kini imong paghinginlan. Huwag tanga kini Lord God. Para usab kami nga istrit nga makapadumala. Istrit nga magaservisyong mag-alaga. Ibu usab sa imong kabubuton. Di ba na nga mong pagbuot may matuman, Lord God, gumikan ka ikaw man ang mag-desisyon ining tanan. Ang mga kaigsunan sa namo karon nga naghinag mga pinansya sa mga pinanglanon, tagsa-tagsa ka pa ni Malay, at sa mga tulunghaan sa mga estudyante, at sa mga magtutudlo. Tanang mga nagapaminaw na ining atong pagpanag-uban. Naot pa na, Lord God, ikaw magagiya, maghatag kanilag kadasi. Pagkaon nga gikinahanglan para makapadabaskog sa kalawasan ug sa ngon ingon niana makapadayon sa pagpangalagad ibo usab sa imong kabubuton. Ining tanan among gipangayog salamatan gilauman pinagi si imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa ang tod sa kantoran. Amen og amen.

0: may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Eksaktong oras, alas 6:01.